Ljudi moji, ako želite poslati kontakt sam ovdje u studiju, onda nazovite 324-08-686 za vaše SMS poruke 0404-232-7742 i naravno možete nas pratiti i slušati putem interneta s web stranice www.4eb.org.au.

0: samo vaše čestitke želje, pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

E ljudi, ovo je ostalo još 3,5 minuta kraja programa. Imam tu još jednu pjesmu koju sam pripremio. To je Želja za dečki koji su zvali. I jako je bila jedna izvorna pjesma, ja sam rekao na kraju nek bude još jedna za vas. To će biti zadnja pjesma za danas. Hvala svima na poruke, na pozive, na današnji program. Ja ću biti opet, ako Bog da, s vama u iduću subotu ćemo nastaviti. Ljudi moji, imajte ugodan vikend i do slušanja. Boga.

0: Dobro jutro, dragi slušalci. Ovdje je Milanko u radio stanici, u studio. Predajem ovaj program uživo. Juče sam ceo dan radio. Nisam imao vrijeme da pripremim program. Izvinjavam se unapred ako ne ide kako treba, ali opet, hvala Bogu ako me slušate, dragi slušalci. Danas je 26. jul. U današnjem programu čućete kao i obično lepe muzike, obaveštenje od naših zajednica, naše crkve, raspored bogosluženje, reklame od radio stanice za ovaj sensus koji će se održati u skoro vreme i moramo svi da ispunimo to i da predamo natrag na vreme. Da idemo malo dalje, imamo 4 programe nedeljno, utorak uveče od 9 do 11, sreda uveče od 6 do 7, četvrtak od 4 do 5 i današnji program nedelja ujutru 6 do 7. Hvala Bogu, živim blizu, nije tako daleko da stignem ovde i lepo je ovde, mirno, malo rano. Ako pravite kafu, popite kafu, da se probudite malo i da idemo mi dalje sa jednom lepom pesmom. Trebao sam to pustiti u utorak uveča, zaboravio sam i nisam stigao, ali opet pustit ću jutros, Čeda Marković. I idemo dalje sa programom, čim ja nađem moje mesto. Ok, onda, idemo.
1: Radio 4 BFM 98.
0: Pogrešio sam, izvini. Sad da se vratim natrag. Poštovani slušalci, imamo Eto. Način koji možete da mi pošaljete vaše informacije ili da nas kontaktujete.
2: To se veoma slabo čuje.
0: Se predaje preko radio stanici. Na prvi način to je da pozvonite radio stanicu skroz radno vrijeme na 3240-8600. Pogotovo ako ste sponzori i da organizujete sponsorship za naše iduće programe. Ne, lično da kontaktujete možete preko poruku serbian4eb@gmail.com ili preko mobilni telefon skroz radno vrijeme isto 0438-782-974. To je najbolji način skroz radno vrijeme, tako da imam olovku i papir da zapišem vaše informacije i da organizujemo za iduće programe. Idemo dalje sa programom.
3: This is 4EB FM 98.1, sharing the world with you.

0: Radio 4 EBFM 98.1 and Global on Digital Radio are both streaming live on our website 4eb.org.au. On air, online, and on your digital radio in Brisbane, it's multicultural, it's radio in your language.
1: Eto mene opet ovde u studio. Dobro jutro, ako ste se sad probudili, ide malo dalje sa raspodaje bogosluženja za jul. Imam samo tri da pročitam ovde i to je za Slobodna pravoslavna crkva Sveti Nikola u Vulture Street, Južni Brisbane. 26. jul, to je nedelja danas, nedelja 8. po duhovima, Arhanđela Gabrila, u 10 ujutru ima sveta liturgija. 30. jul, sveti veliko mučenik Marina Ognjena Marija, to je sveta liturgija u 10 časova ujutru, to je četvrtak, 37. A 31. jul, petak, sveti mučenik Emilijan, 10 ujutru, moleban pred mirotočivom ikone Presvete Bogorodice, a isto u oči svake nedelje i praznika se služi bdenije u 18 časova i to je Slobodna pravoslavna crkva Sveti Nikola, Vulture Street, Južni Brisbane. Idemo dalje sa ovom reklamom za Census sade.
2: Popis stanovništva 2026. godine cenzus obaviće se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svako u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce. U narednim nedeljama vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus, svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian, ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Kambera. Station sponsor.

0: Dragi slušalci, sad idem dalje sa još informacije, raspored bogosluženja za Srpska pravoslavna crkva Ros ulica Volongabi. Imam za danas 26. jul, nedelja, sveta liturgija, nedelja osma po duhovima, Sveti Otac, prvi šest Vaseljenski sabora, to je 9 ujutru, a 31. to je petak, akatis presvetoj Bogorodici, 18 časova. I to je sve što imam za jul sada i očekivam za august isto. Da idemo mi dalje sa još jednom lepom pesmom i ja ću da čitam malo više raspored kasnije. Izvini, to sam već svirao, izvinjavam se vami. Vidiš, zato se ja pripremim subotom, ali juče sam ceo dan radio, izvini, i eto sad, verovatno nisam dosta kafe popio jutros, to je to.
1: Poštovani slušalci, imamo način koje možete da mi pošaljete.
0: Vidiš, muči me to,
1: Poštovani slušalci, imamo način.
0: Opet. Izvinjavam se unapred. Eto.

Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče. Jer je život i svetlo i tamo, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekom

kao kamen, ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno,

Il se dirno, il se nedodirno, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirno, il se nedodirno, ali jedna

0: You're tuned to 4EB FM, the station that speaks your language, 98.1.
1: Eto mene opet, dobro vam jutro, nedelja, 26. jul, sad je 20 do 7, otprilike. Malo raspored bogosluženja od Zlatne obale, to je Srpska pravoslavna mitropolija australsko-novozelandsko parohija Uspenje Bogorodice, Presvete Bogorodice Zlatne obale. Nemam njen raspored, ali danas nedelja, to bi bila sveta liturgija od 9 ujutru, a subota, petak, nedelja, petak, petkom imaju Presvetoj Bogorodici od, kako se to kaže, akatis Presvetoj Bogorodici od 5:30 posle podne. I kad dobijem malo više informacije od njih, ja ću i to da čitam. Da idemo mi dalje sa još jednom lepom pesmom.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively give us a call 3240 8600.
1: Po opisu stanovništva 2026. godine cenzus obaviće se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svako u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce. U narednim nedeljama vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus, svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian, ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
2: Station sponsor.
3: You're listening to Radio 4EB FM, Brisbane's full-time ethnic radio station, 98.1.
4: Da, mi smo na radio jutros, nedelja ujutru od 6 do 7. Izgleda lep dan, sunčano, malo ladnije od 7 stepeni pa do 21 stepeni, ali ja verujem da će biti lep dan danas. Kao što sam ranije rekao, imamo 4 programa od utorak, 9 do 11 uveče, sredom od 6 do 7 uveče, četvrtkom od 4 do 5 posle podne i ovaj program od 6 do 7 ujutru. I da idem ja još dalje sa još jednom lepom pesmom.

Dragi slušaoci, došlo je vreme da se pozdravim s vama. Ako me slušate, hvala. A ako ne, možete kasnije slušati preko interneta na radio stanici internet website www.4eb.org.au i potražite srpski program. Kao što sam ranije rekao, imamo četiri. Hvala Bogu. Izgleda još jedan minut 15 sekundi da se pozdravimo i čujemo se. Ja ću biti opet na radio stanici iduće nedelje i uživajte lepu nedelju sa familijom, popite još malo kafe da vas se probudite malo dalje i čujemo se uskoro. Prijatno svima i ovo je Izlazno kolo. Hvala.